naa kabay sulat nga dugay na kaayong gitago sa imong kasing-kasing? Mga istorya sa gugma, kasakit, kalipay o paglaom? Ipadala na sa

0: Diyos siya ang amuhatag o kinabuhi sa imong mga sulat. Maminaw, musabot, ug mutambag sa Dear J.N.
1: Dear J.N.
2: Walang tigil ang gulo.
0: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, ug matubag. Paminawa ang Dear J.N. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas tres sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear J.N.
1: Dear J.N.
0: Ang magbuhi sa gitagong

Dear J.N., mga pila kabuwan ang nilabay, ug nakuratan na lang ko, kay kalit lang yun nag-propose sa akoa si Nico. Sa tinuod lang, wala ako nagdahom nga muabot mi ana nga punto. Pero sa dihang nakita nako, ang iyang sincerity ug ang tinuod niyang pagbati, murag yun kog natandog pag-ayo. Ug sa dihang ni

0: nagyud ang adlaw sa akong pagpanganak, ug salamat sa Ginoo kay gitagaan ko og healthy nga baby boy. Love, salamat kayo ha. Kay naagid ka diri sa hospital, imuhagit kong gidong.
1: Love, nganong dili gud? Nganong dili gud ko mudong? Nga, kay balubaya ka, nga love kayo ka na ako.
0: Dear J.N., nagpasalamat kayo ko sa Ginoo kay bisan man o gibiyaan mi ni Lister sa akong anak. Wala gyud mi niya pasagti. Sa dihang abi nako nga lisod na kaayo, magsalig pag-usab, adunay lalaki ang iyang gipadala sa akoa. Usa ka tawo nga tinuod nga muhigugma ug mudawat namo sa akong anak karon. Nabati nako nga dili di ay tanang lalaki parihas. Usahay human sad akong kasakit, naagyoy di ay moabot nga tawo nga anda mo pakita og tinuod nga gugma og pag-atiman. Karon duha na ang among anak ni Nico og kasal na sad mi sa simbahan, og hantod karon wala gyud niya gipasagdan. Diri na lang kutob og daghang salamat.

at agi kong timailhan paliho. Husto ba kini nga dalan nga akong subayon? Mao ba kini ang imong kagustuhan para nako? Siya si Sender Randolph. Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Randolph. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi, musika nini Ricardo Tunubog Kasikas, Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Matod Banila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom og puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, lady, lady, bato. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Unsa na ba sab ang problema, ha, Randolph?
1: Wa po eh. Problema ko down. Nga, mituman na ba ako sa imong gusto, ha, nga muli kay kus kagubot?
0: Ah, oo. Pero si Vivian, nga naman to.
1: Naunsa man dahil siya?
0: Hoy, hanggaw. Maaykay ni mo katong babayhana, oy Randolph. Daghan na siyag nahimong tabang og pabor ni mo. Unya ang simpleng pagpakikita niya, ihikaw mo niya.
1: Kamong tanan ba? Kang Vivian gud mo dapig. Ako ini. Ako na lang yun ang dautan.
0: Ngano bang gilikay-likayan mo man siya? Naluoy ko diyang mianhi siya og nagpatabanga. Tagdon mo kuno siya pag-usab. Hintaon sa bato babayhana. Kung dili ni mo mahimong kasuklian sa iyang gibating gugma, ayaw sab intaon panabii ang pagpasakit o pinaagi sa pagpalayo niya, Randolph. Wa ka man niya unsa, aba?
1: Usaon man niya nga mahimong okay kung makamove on sa iyang gibati dari nako pa. Kung paundayunan ko sa pirmi sa iyang gusto nga magkuyog mi pirmi. Musamot lang ang iyang gibati. Og bisan kanus araba, dili ko siya mahimong mahalon. Kay gibati ko, dili pagpakigrelasyon romantiko kang bisan kinsang babae ang katuyuan ko dili sa kalibutan.
0: Unsa?

0: EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab namong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
1: Ito ang buhay. EXL Makabuhay Plus.
2: Halina't magmakabuhay.
3: Maraming salamat. Siyempre, ang atong tulumanon ang atong programa, Kamakabuhay, ang tambagi ko, Lady Baton, gihatod ka na ito sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre, ang kasaligan, kasandigan, proteksyonan ng atong kalawasan, muwagtang pa sa mga nagkadaiyang mga balatian, kana mao ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus, dietary supplement, bubatok sa mga nagkadaiyang mga sakit or mga balatian, sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, kanandali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation. Ang pamaagi sa pagtumar o sa pag-inom ka makabuhay mo o kini. Paminaw, ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus capsule, imintinar lamang nimo kung ikaw adult. Usa nga to sa duha ka kapsula every day. Unya inadlaw nga tubig or warm water ang iinom. 30 minutos ka na sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Anang lita na kay balatian o na kay sakit, mas naghano na to ang dosage. Mamahimo na ng duha nga to sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. Unya warm water gihapon ang imong imnon nga tubig, dili nang bugnaw nga tubig ha. Kanay mong tumaron sa dili ka pamukaon, pwede sad nga after mukaon kanang magihap sa kag usa ka oras sa dili ka pamutumar. Isip gihapon imuhang food supplement ng bonggang-bongga ganan. So dili na ka maglibog. Ano? Anyways, ato ang espesyal nga mensahe karon. Ang atong espesyal nga mensahe karon, kamakabuhay, makakita unya sa imong kadaugan ang kanasuran ug makasaksi sa imong himaya ang tanang mga hari. Pag-una unyang ngalan ang itawag nimo ug kining ngalana ihatag kanimo sa Ginoo. Mahimo kang matahom nga korona diya sa kamot sa Ginoo o sa kaharianong korona diya sa kamot sa imong Dios. Kanang espesyal nga mensahe ato mabasa sa Isaias 62 versikulo 2 ngadto sa 3. Kamakabuhay, ayo kalimot health and wellness for God's glory. Salamat sa pagtubay o sa pagpaminaw sa pagsuporta kanunay sa atong tulumanon na weekdays ng bonggang-bongga. Ako si Lady Baton para sa EXL Makabuhay Plus. O sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Baton. Tambagi ko, Lady Baton. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Sukad pa sa una. Kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy.

0: Uni Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang upaligon sa resistensya. Pisika lang ang kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Uni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Oras sa DWRD Worldwide, alas 7:08.
4: Gika sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD.
5: Italia sa Island City Mall.
4: Ang DYRD.
5: DYRD.
4: Breakfast News.
3: Higala, maing buntag. Kininausap ang hanay sa labing labas nagbagang balita sa itong DYRD Breakfast News. Adlaw karon nga Sabado, Mayo 23, 2026, atong ganis maing tinguha. Sa Island City Mall, hinikay gandam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas and Friend Mo Forever.
6: O ginisigli Orkolio, I'm Friend Mo Forever.
3: Ang muhatod sa mga balita o karon sa ato mga uluhan. Usa ka sunog, miigo kini kaganihang kadlawon dito sa lungsod sa Maribohok, samtang gipang himakat sa Bureau of Fire, na dunay nakalas ka kinabuhi at ul sa maong sunog sa Maribohok ganihang kadlawon.
6: Nangandam ang kagamhanan sa dakbayan sa Tagbilaran sa hulga sa Ebola virus taliwa sa pagdeklarar sa public health emergency sa tibuok kalibutan.
3: Ulahi nga pagpakonsulta sa doktor mo'y usa sa nagunang hinungdan sa mga kamatayon tungod kini sa dengue sa atong lalawigan matod sa Provincial Health Office.
6: Gipahimangnuan sa BFAR ang publiko sa pagdagsang sa jellyfish karong ting-init.
3: Nangandam ang Kapitolyo sa pagpahigayon ng cloud seeding operation tungod sa El Nino. Posible ka rin moigo sa itong lalawigan sugod karong buwan sa Hunyo.
6: Kansilado ang Miss Bohol pageant karong buwan sa Hulyo. Samtang Sandugo Street Dancing, himuon dito sa Panglao.
3: Nagbangutan ang industriya sa media sa Bohol sa pagpanaw kaghapon sa veteranong journalist nga si Rick Providencio.
6: Sa atong police report, girunda sa kapolisan sa Provincial Drug Enforcement Unit ang usa ka panimay sa barangay Tip-Tip nga giingong nga tiner o iligar nga drugas.
3: Nangayo o gagiya ang City Hall sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga matabangan mapahiluna ang operasyon sa mga nagpaabang o motorsiklo nga nasyonal sa Tagbilaran.
6: Sa balitang regional, mga jellyfish midagsang dito sa kadagatan sa Argao, Sugbo.
3: Sa kauluhan, gibabagan sa Court of Appeals ang usa ka gag order batok sa bilyonaryo.com. Uman ang news site nagataho kabahin kini sa flood control.
6: Gipanayag ni Kongresista Jervil Luistro sa Batangas nga paigo na ang pagkumbikto bisan usa ka artikulo sa impeachment aron matangtang sa pwesto si VP Sara Duterte.
3: Sa gawas sa nasod, una nga kaso sa bird flu sa polar bear sa Europe natara sa Arctic region sa Norway.
6: Sa paugnat sa kusog sa NBA, gihuptan na sa New York Knicks ang 2-0 nga bintaha sa best of 7 sa NBA Eastern Conference Finals batok usab sa Cleveland Cavaliers. Sa panitang artista, subling gitinaw ni Katrina Halili nga wa sila magbalik sa iyang kanihinigugma nga si Chris Lawrence.
3: Mao kato mga uluhan sa ato mga balita, kompleto detalye sa among pagbalik. Balik!

0: Good morning ni Celeste Mejares, nagtanaw gikan sa San Juan Village. Hermes Higa, good morning. Ryan Palak, nagtanaw po gikan sa Valencia. Si Felix Tiogangco, nagtanaw po ka na karon live sa DYRD Facebook. O si Juanitz na Risma Ugatis. Why Miss Bohol Pageant ka ipahigayon karong tuiga? Samtang sa lungsod sa Panglao himuon ang Sandugo Street Dancing, isip kabahin sa mga kausaban sa kasaulugan sa Sandugo 2026. Kini ang mitumaw atol sa tigom sa provincial government sa Bohol niatong Mayo 20 sa CPG Hall sa Kapitulyo, din gisgutan ang mga pagpangandam alang sa kasaulugan nga gipangunahan usab ni Gobernador Ari Samintano. Suma pa nga dili una ipahigayon ang Miss Bohol Pageant karong tuiga, human ang budget ni ini Gary Align aron gamiton sa programa sa pag-apod-apod og mga bugas tungod sa kasamtangang nasunog mga hagit. Samtang ang Sandugo Street Dancing Competition pagahimuon karong Hulyo 25 dito sa Panglao nga gipili pinaagi sa suporta gikan sa private partners o tourism stakeholders. Napo lamang ka contingents gikan sa 12 ka interesadong grupo ang pasudlon sa kompetisyon tungod sa limitadong pondo na sumapa sa provincial nga gobyerno kabahin sa praktikal nga pag-adjust sa kasaulugan taliwa sa kasamtangan nga sitwasyon. Samtang padayon gihapon ang ubang kalihukan sa Sandugo apan mas gipunting karong tuiga ang maampingong paggamit sa pondo o paghataw o parayuridad sa ubang panginhanglan sa probinsya sa Bohol.
1: Ang industriya sa media sa Bohol, lakip ang mga tigbalita o publiko, nagbangutan sa pagkamatay sa veterano nga periodista o photojournalist nga si Francisco Rick Obedencio. Namatay si Obedencio sa edad nga 69, pasado alas 4 sa buntag kagahapong adlaw. Human giatakis kasing-kasing sulod sa Ramiro Community Hospital ni nga Dakbayan. Ang iyahang kamatayon, gi-anunsyo sa iyang pamilya o sudo sa mga higala pinag-iusab sa social media. Ang iyang anak nga si Hannah Tessa Aneri sa iyang Facebook post miingon nga mga alas 4 kadlaw nagsakit ang dughan o bugnaw usab ang singot sa iyang amahan. Hinungdan nga ilaha kining gidadayon sa ospital apan wa na yun kini maluwas. Gihaya karon si Obedencio sa Princess Funeral Homes de as Barangay Union, Poblasyon Dawis. Si Obedencio na ilhan sa mga industriya sa media sa Bohol tungod sa dekada usab nga serbisyo isip tigbalita sa The Bohol Chronicle, The Freeman o The Philippine Star. Nahimo sab siya nga editor sa Bohol News Today o kolumnista reporter sa Bohol Balita Daily News. Duha ka higayon sab siya nga nagaserbisyo isip presidente o kasamtangan karon nga vice president for print sa Bohol Tri-Media Association. Ang iyang pagkamatay nakapakurat usab sa tibuok komunidad sa media sa Bohol. Di na mga tigbalita, opisyal sa gobyerno o mga higala naghatag usab og pasidungog sa iyahang mga kontribusyon sa komunidad. Giila si Obedencio sa daghang mga kauban isip usa sa labing gitahod ng mga tigbalita sa Bohol kansang trabaho milungtad kini og mga dekada sa pagbalita sa politika, panggobyerno o mga storya usab sa komunidad sa atong probinsya.
0: Good morning ni Nes Joel nga nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Arturo Amuncio nagtanaw pod usab si Dodong Jetro Manilios, si Dodong Plaza nagtanaw pod o si Charlie Castanyo nagtanaw ka nato karon. Sa atong police report, girunda sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit ang usang kapanimay diha sa barangay Tip-Tip nga giingong nagtener og illegal nga drugas. Atong paminaon ang report ni Alagad Willie Maestrado.
2: Girunda sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit ang usang kapanimay nga giingong nagtener og illegal nga drugas nga Cebu. Ang gikatahapan na ilan nga usa ka dyan Anthony Lugron, 29 anyos, Ulitao, alias Dot Dot, og lumad nga molupyo sa Purok do sa barangay Tip-Tip ng syurad sa Tagbilaran. Kagahapon sa buntag ang kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga giponahan ni Police Lieutenant Nobel Padernal og sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Arwen Nacional nga gisaksihan nila ni Barangay Kagawad Art Chris Jan Tapa og Barangay Kagawad Pidencio Joseph Mercado IV sa Barangay Tip-Tip og sakop sa media. Girunda ang panimay niini sa gikatapan pinasubay sa search warrant nga giisyu ni Judge Josipos Baterna, presiding judge sa 7 Judicial Region Branch 49. Apan wa matin niini sa ang gikatapan diha sa yang panimalay pero gipadayon gihapon ang pag-search sa giukupahan niini nga lawak sa presensya sa inahan niini nga maoy naabtan sa kapulisan nga diha sa mao nga panimalay nakuha sa kapulisan ato sa runda usa ka dakong putos nga gingong shabu nga gibanaban ang matimbang tanan ngadto sa 24.8 ka gramo gana sa standard drug price mo kabat kini ngadto sa 168,640 ka pesos lakip nga na diskubre sa ato sa mao nga runda mga kagamitan sa pagsuyop sa drugas nga shabu. Kaso ang paglapas sa Section 11 o Section 12 sa Artikulo 2 sa Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drug Act Series of 2002 ang giandam karon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si John Anthony Logroño. Gikan sa Tagbilaran City Police Station, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever. Basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Mangayo og giya ang City Hall kabahin kini sa motorsiklo kuna motorcycle for rent dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran. Ato paminawon pagbalik sa Alagad Ray Tuta sa kompleto detalye.
3: Nagtigong kagabong adlaw Biyernes ang Committee on Peace, Public Order and Safety sa Saguriang Panlungsod aron tukion ang sugyot nga pag-regulate sa mga nagpaabang o mga motorsiklo sa Dakbayan sa Tagbilaran. Gipangluhan ni Konsel Fausto Bibot Budlong, chairman sa maong committee, ang maong committee meeting uban sa mga miyembro nga sila si SP Floor Leader, Konsel Jose Floro Plongrinca, Konsehal Gian Besas o Konsehal Charles Cabalit. Si Konsehal Budlong na hinabi sa diwa di balita mingon nga magpahigayon pa sila og laing committee meeting og ilang imbitaron ang LTFRB kon Land Transportation Franchising and Regulatory Board aron mangayo og giya kon unsay angay buhaton nga ma-regulate ang operasyon sa mga nagnegosyo og motor rental sa syudad.
4: Atong giimbitar gyud diri ang mga nagnegosyo og mga motor sa Dakbayan sa Tagbilaran, no? Atong motor rental unya for now ato yung giingnan sila nga ato sang imbitahon ang taga LTFRB nga mao gyud regulate ani para gyud ma-guidean ta kun sa nga nato buhaton. Right now mag-draft ta og suwat sa LTFRB, so hopefully mo-action o mo-aris sila from Cebu para gyud ma-guidean ta kun sa nga buhaton. Kay as per LTO dili mandate po to nilang bahin anang pag-regulate or pag-allow anong mga motorsiklo nga mo renta. Pero ang ato lang ang LTFRB gud mo itong tuyo.
5: No? Doon na pa'y laing committee meeting?
4: Yes, doon na pa'y laing meeting sa committee ba sa Peace, Public Order and Safety na naa ang LTFRB.
3: Gisugyot ni Budlong ang pag-regulate sa operasyon sa motor for rent vehicle o pagpahamtang og multa sa mga magalapas sa tumong nga masiguro ang kaluwasan sa mga muabang o motorsiklo. Lakip na mga turista ang mga pasayro nini, ingon man ang mga nagpaabang. Giaprobahan sa Saguriang Panlungsod sa unang pagbasa nito Mayo 5 nga regular session ang proposed ordinance number 24-26 nga mag-regulate sa motor rental sa syudad sa Tagbilaran. Mitambong sa meeting si City Administrator Alvin Aguzar, LTO Tagbilaran Representative Richie Prima, City Legal Officer Attorney Kathy Blanche Amela og mga motor for rent operators og uban pang opisyal. Gikan sa Saguniang Panlungsod, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
6: DYRD.
0: Good morning ni Rixi Maslo Kahigas. Nagtanaw po ka na to karon live sa DYRD Facebook. Si Jack Mejares nagtanaw gikan sa Panglao. Omar Sainte nagtanaw po na to. Fe Mangkada Malimot nagtanaw. John Felbesas. Si Carla Miho nagtanaw. Si Kagawad Bachoy Alba. Si Kagawad Bibot Pudlong po nagtanaw ka na to karon. Naangol ang driver sa tricycle human gili kayan ang motorsiklo nga mikalit og liko dito sa lungsod sa Talibon. Ato paminaw na ang dugang detalye ni alagad June Gutierrez.
6: Dagan Andres Galdiaris Medical Center ang usa ka driver sa tricycle human kini aksidente ang iyang gidanga tricycle dito sa lungsod sa Talibon. Ang driver gi fail nga si Jobito Aniabisa nga lumad kun taga barangay San Isidro sa lungsod sa Talibon. Sa tuna sa gagahapon sa malas 2 kapin sayo nga kapunan nga kini si Jobito gikan kini sa lungsod sa Talibon kay namaligya kini sila og buak og sa iya na unta magpauli lulan sa gidanga tricycle pag abo sa may eskina nga bahin. Sa may poblasyon na Talibon, wa siya makapantay nga nay usa ka motorsiklo mikalit og tadlas. Minuda nga tungod lagi nga di niya mabanggaan ang motor, milikay kini sa motor apan siya may noon mayo pagkabulintang. Og sa tuwa mapaginabi siyang anak nga si Jane Aniabisa.
7: Inunda na ito pagkita po ato?
8: Kaya, can I straight roll man straight ang kanang yagyan ni Papa then na ay sina na park dahil kalit o liko yung mga si Papa na siya may murang
7: hindi
8: na lang i-break sulo wala dito na taswagan tong duha maala ni Papa na siya
7: nagulintan siya?
8: Oo kasi
6: nga bunta katawa nga gisusi ka ni si Jobito Aniabisa nakaangkon tao ka nagsama sa o angol o bunong usap sa kalawasan. Og badayon sa Pinisiya, gatiman sa tuwang mga doktor. Gika lang din ang tangan sa Galiaris Medical Center. Kresileto, Jungut Series, ang friend mo forever. Basta balita. DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Naghatag og update si Mayor Jane nga hapit na mahuman. Ang giandam nga operasyon sa bagong tagbilaran Super Mega Health Center og dialysis center. Matun sa mayor, gi-finalize na karon sa city government ng mga detalye aron sa masiguro nga andam na kini sa paghatag og serbisyo sa mga tagbilaranon, ilabi na sa mga nanginanglan og accessible og komprehensibong healthcare services. Matun ni Mayor Jane, mahimong one-stop shop healthcare facility among healthcare center diin mas sayon og mas dool sa katawhan ng mga serbisyo medikal nganis dakbayan nagpabiling priority sa Yaphala administration ang panglawas sa katawhan og usa kini sa mga konkretong proyekto nga nakita mahikap og mapahimuslan sa publiko. Natukod ang mga proyekto nagpabiling zero loan ang city government of Tagbilaran nga nagpakita sa ligon usab nga pagdumala sa pundo sa dakbayan.
0: Good morning ni Boy Ray Pamaong nga naminaw karon og si Yanyan Pamaong. Usab si Uwan Lagang Batuon na Minaw, Ruben Perez, Ugtam si Perez. O mga trabahante usab sa FCB Bank Talokto Branch na Minaw Pudgaron. O mga trabahante usab sa Major Pharmacy nila ni Ma'am Lut Kurayag o Lito Kurayag. Sa balitang regional, ipahimangnuan ang mga turista nga nagplano nga moadto sa Kabaybayunan sa Argao, Sugbo. Nga magbinantayon, humadunan na kitaan nga mga bukya o jellyfish sa kadagatan, ilabi na sa Lawis Point o sa Argao Pier. Among advisory giluwatan usab sa Argao Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office natong adlong Martes, human makadawat og mga report og mga hulagway nga nagpakita sa pundok sa gagmay nga mga bukya nga naglutaw-lutaw duol sa baybayon. Kasagaran mutumaw ang mga bukya sa baybayon tungod sa kausaban sa panahon og sa kondisyon sa dagat. Gitambagan usab sa MDRRMO ang mga liguay sa dagat nga magmatngon sa gagmay nagsihag, itom o brown nga mga bukya nga lisod makit-an diha sa kadagatan.

0: D-Y-R-D. Balita Pilipinas.
1: Kini nga balita Pilipinas sa ganato sa BGY Enterprises Incorporated nga baligya kanis mga baterya motorline sa mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical o electronic supplies o construction materials. Nagabaligya sab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises dalan Lower Binting Dakbayan sa Tagbilaran. Gibabagan sa Court of Appeals ang usa ka gag order batok sa billionario.com human ang news site nagataho kabahin kini sa usa ka skandalo sa pagkontrol sa baha gamit ang confidential nga mga dokumento sa Anti-Money Laundering Council. Gihangi usab sa mga kaning magbabalaod ang korte nga hunungon ang mga report ug ibutyag usab ang mga tinubdan sa site nagingon nga mga paglapas usab kini sa confidentiality. Nangatulungan usab ang billionario.com nga ang gag order nakalapas sa kagawasan sa prensa o nga ang korte way otoridad sa mga news site. Gihukom usab sa korte nga ang mga gag order magamit lamang sa mga partido nga nalambigit sa usa ka kaso o gibalibaran ang mga petisyon. Mahimo paghihapon nga mapasaka og ubang legal nga mga aksyon ang mga petitioner.
2: Gipadayag ni Kongresista Jerfel Luistro sa Batangas nga paigo na ang pagkumbikto sa bisan usa ka artikulo sa impeachment aron matangtang sa pwesto og dili na makahupot sa bisan unsang posisyon sa gobyerno si VP Sara Duterte. Matod pa ni Luistro nga mubuto ang Senado isip impeachment court sa matag artikulo human mapresentar ang ebidensya sa upat ka reklamo batok ni VP Sara. Lakip na niini ang isyu sa confidential funds, pagpanuhol, paghulga sa presidente o gabahin sa iyang mga katigayunan. May dugang si Luistro na kung makakuha og 16 ka boto ang usa ka artikulo, ego na kini aron mahukman ang usa ka taas nga opisyal sa gobyerno ug pahamtangan og silot.
1: Dugang balita Pilipinas sa maniini.
0: D-Y-R-D. Balita Pilipinas.